të din bos, të vjen dhe të dok, të vaqë në afod. Rimë go kosë, gë sabi futuro, pasate se shkord. Pero moshë staj du, jalurë stat të napog. E sta vidë gë korë, tu shë ka vidë go kosë.